0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコや、よく見ドン、よく見チョコや、よく見チョコや、ドン。よくドン、チョコや、顔したい、ドン、チョコや、顔したい。よくドン、チョコや、わけでもよく。よく顔したい、チョコや、わけでもよく。よくわけでもよく。よくたわけでもよく。よくよく。よくよく。ドン。顔したいと思ってもよく。顔したいと思ってもよく。よく見ます。
0: 目覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけで、
1: 目覚めるっていう、
0: 目覚めるっていうです。で、まあ、どこをしたいと思ってたわけでもなく、どこをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけでも
0: なく、見るだけでもどこをしたいと思ってたわけで
1: もな、見るだけでもなく、
0: 見るだけでもなく、
1: 見るだけでもなく、
0: どこをしたいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだけでもなく、

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて